lyst som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

vil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du.